Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Hej Silvi.
2: Hej, gdje si Željko?
1: A, čudno mi te vidi s desne strane, ali dobro, evo me.
2: E, dobro jutro tebi, dobro jutro slušateljima. Op, op, op, op.
1: Imamo neke tu intruder. Nenadane goste.
2: Je.
1: Ali dobro.
2: Sviće u našem gradu lagano.
1: Sviće, malo vidim oblaka, ali mislim da bi danas trebalo biti ok, tako malo ćemo više postati.
2: Toliko je ugodno od kad je ovo malo zafriškalo da je pravi gušt u stvari proći gradom, pa i ovako rano. Pokoji prolaznik, nema baš stranaca u ovo rano jutro.
1: Tri mačke sam sreo dole ispred.
2: Tri?
1: Taman, da, se išao parkirati.
2: A ova vozila na prste jedne ruke možeš nabrojati, uglavnom su to dostavna.
1: Dostavna vozila. Ne znam kako ti, ali ja je već treća noć za redan oko 10 već gotov. Idem leći.
2: I do jutra.
1: Ajme,
2: bez problema.
1: Je. Sve je krenulo kad je krenula škola. Kao i reset ono, a?
2: Ja se nadam da naši školarci još uvijek spavaju. Malo im je prerano, roditelji su do duše budni, treba popeglati robu, spremiti doručak i tako dalje. No nećemo vas mi zamarati s tim nekakvim ozbiljnim stvarima. Da. Idemo u živom jutru, barem smo tako...
1: Pozdravim Maksu našemu, tako?
2: Ma gdje?
1: Ma evo ga, tu je.
2: Neko puta nas.
1: Sretan je, Hajduk je dobio u nekom nizu, je ludom Hajduka. Opa. Da, to je to. Ajmo.

0: Eto tako, 8 sati 41 minuta, pozivamo i vas da nam se pridružite i kažete kakav je vaš stav o vodi koju trenutačno pijemo. 314-315, broj telefona
1: 091-634-7959. Pijete li vodu iz špine ili ovo što je Siri spomenula, možda planirate korištenje nekih kvalitetnih filtera u kućanstvu
0: ili možda jednostavno kupujete da. Kupujete koju Sveti Rok, ta je nezgodna.
1: Sad treba nešto dalje ići, ali?
0: Dolje Cetina ili ne znam, Cetina. Dok se ne pronađe neko odlagalište
1: otpada.
0: Da, malo
1: se šalimo, eto, ali eto.
0: A moramo se,
1: a je.
0: Mislim.
1: Situacija jest ozbiljna.
0: Je svako zlo za zlo, vrijeme da možda malo bolje promislimo o tome što sve unosimo u svoj organizam, o tome što se sve zaljeva s tom vodom i na kraju i što jedemo. Dakle, 314-315, tu je za vas.

0: Idemo dalje, znači dva automobila, prvi Renault Modus iz 2010. prešao 209 tisuća kilometara na 092-3044-237.
1: Evo, jutro samo auti se prodaju.
0: Samo auti će.
1: Dva. Samo je prvog bio treći rođendan. Prešao 40 tisuća, znači... Pod garancijom još.
2: Dobro.
1: Crna boja. Tako je neko zainteresiran. Auto je ko novi. Tako da nema što. Nego smo pali vozi. Dizel na 098-449-219.
2: Ma zašto prodajete ovako novi, dobar auto?
1: Pare.
2: Pare?
1: Pare za nešto drugo, da.
2: Ok, pošteno. Idemo dalje.
1: Ok.
2: Pozdrav Audi Q2, 3 godine star, 40 tisuća samo kilometara prešao, crne boje na 098-449-219.
0: Da, imamo i Smart iz 2005. na 092-16. Gdje ste?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jel se čujemo?
0: Jesmo sada, recite.
3: Vrlo povoljno prodaje se šiva.

0: videli tamo kod Bagata, jer su mi leđala i pošla.
1: Dobro.
0: Dara Boljka.
1: U redu.
0: I evo na broj 095 373. Na polotok, Lučano, Marakče.
1: E sad se ti skužio o čemu se radi. Čovjek je prikupio 2000 boca.
2: Da, i dao bi ih povoljnije.
1: Ne, na pola. Čekaj. Na pola. Ja mislim da je 10 centi.

0: na nalog zadarskog župana gospodina Bilavera koji su odrađeni 17.8. nismo našli ništa što bi bilo zabrinjavajuće.
1: Ja je sa špine utočim u čašu, popijem i nikad nisam ništa osjetila. Dok god oni garantiraju da je to u redu, ja se toga držim.
2: Ja je pijem. Vjerujem onima koji mi kažu da ispava. Vjerujem da oni to kontroliraju.
3: Slušate HRT Radio Zadar.

0: Uptown Funk, bisto naravno Mark Ronson i Bruno Mars, mi imamo nekoga na liniji i sad nas zanima koja je tema, ili stubište ili spiza.
1: Halo, čujemo li se?
2: Halo.
1: Dobar dan, gospođo Carmen.
2: A kako ste me prepoznali, majke ti mile?
1: A je, to je jako
2: Nismo
1: teško.
2: Nismo se dugo čuli na ovako preko telefona.
1: dobro, lako je prepoznati.
2: A nekako vas čuje kao da ste mi u bačvi nekoj, u vuži, pitaj Boga.
1: A nije do nas, mi smo...
2: A ne znam do koga je.
0: Takvi su nam glasovi.
2: Ne, lipi su nam glasovi. A ja sam se zaljubila u glas od gospodina Berta. Zato što ima tako lipi glas.
0: A lipši je moj ipak.
2: A lipi, imaš je lipi. Želim vam sve najbolje da budete isto kao i vaš, ako vam je učitelj sada.
0: Učio me voditi loptu kad sam bio mali.
1: U košarci je.
2: Bravo, je, za jednog i drugog. Čujem, morala sam ići na sprovod jedan, pa sam malo prije došla, ali kad sam otišla, onda sam čula da razgovarate o Pagu, nešto je bilo, meni je bilo žao, jer je bila bija nešto i napisala možda ili zvala ili ne znam ako je bilo zazvat, jer meni je malo iz Paga bila baš centra Paga. Ja ne znam što je bilo tema, je, Pag je bio, ali ne znam po čemu.
1: Nismo, bila jedna vijest iz Paga. Lijepa, nego sad možete
2: znam, sad
1: birati.
2: Je Skradin u pitanju.
1: Nije samo Skradin, nego sad je ili spiza u pitanju ili ponašanje sustanara u velikim zgradama.
2: Gdje
1: su liftovi.
2: Ponašanje sustanara uvijek je bilo.
1: Je, ali koju temu birate, to je bitno.
2: Ajmo Rižot, ja sam njega jučer sama gucala jadna. Ja gledam je bar neko za stolom, već godinama sama sam.
0: Od čega je bio Rižot?
2: Rižot je bio sa jetricom, lip je bio za prste
0: kolica.
2: I lipi sir paški. Gori i salata super. Eto, drugi put jedan i drugi dođite.
1: Eto tome.
0: Morat ćemo, ali bar da znamo 2-3 dana prije.
2: Može, nema problema.
0: Mi ćemo biti gladni, ali treba nam tečemo malo veće.
2: Samo ja sam, imam ja teča, kako god hoćete. Samo ja sam malo daleko od grada, nažalost. Gradsko sam dite iz Varoša, ali daleko stojim.
1: Dobro, evo već kad ste nazvali, naravno nadaleko i na široko poznat je Skradinski rižot i puno puta smo čuli način na koji se sprema i jedan od najpoznatijih ugostitelja u Skradinu, tome Računica je o tome pričao i ove dane. Međutim, na poticaj i naše turističke zajednice županije, festivalu se odazvala srednja škola Bartula Kašića Pag, tako da su oni spremali jedan rižot na paški način, a to je bilo od kozica, podbelebijskih škampa sa motrom i naravno paškim sirom. Jeste li vi to ikada spremali za veći broj ljudi?
2: Često to ja radim. Ja kupim ono miješano, sve što je od ribe, je tako, morski plodovi. Ako nema svježe, onda kupim onako u dućanu, ali više preferiram svježe. To je, mogu vam reći, često je meni to na stolu, ali kažem, eto, tuža sam sama sam.
1: E da je bar...
2: Dica imaju svoj život, a ja sama.
1: Da
2: mi je bio šteta. Onda sam ponudila u moju malu gorištu, mi je postanar, mlada cura. Jer kaže teta Carmen, žao mi je, baš mi je žao, ali mora nići kod dida na ručak.
1: Dobre, da je bar znala ravnateljica Marija Čemeljić Pečirko iz Bartula Kašića Pag škole, bili bi vas odveli tamo kao paškinju.
2: Do godine.
1: Tome što kažeš na ovaj recept, bili ti se svidio? Jesi
0: koji?
1: Jeo ovaj paškin?
2: Kako ne?
0: Paški.
1: Pa ti si bio jučer na Pagu.
0: Jesam u Šimunima.
1: Pa što te je dopalo?
2: Šimunija, moja mater bila paškinja.
0: Bio sam u kampu, nešto sam radio, ne smije reći u letar.
1: znači, bila je neka patureta.
0: Bija je ovaj otvoreni bar sa dobrim jelima, bilo je rižota i dagnji i brudeta sa tunjevinom, svašta, tako.
2: Ali pote, ja davno nisam bila u Pag, a baš bi htjela ići u Pag, mislim sve to pomrlo, mama davno već umrla 20 godina i više. I tako, ali i u gradu je ona se udala se u grad kad djevojčica je došla i ostala i tako.
0: Dobro, evo ga. Hvala vam što ste nas nazvali i
2: drago mi je da je dečko s vama, ne cure. Uvijek neke cure budu s vama. A ja sam ljubomorna.
0: Pa to ćemo ostaviti za režiju, ovaj jedan glazbeni, može, sviramo dalje malo po Toni.
2: Može jedan glazbeni. Ajmo, dajte vi meni jedan glazbeni, ajmo.
0: Ajmo jednu lipu.
2: Ajmo jednu lipu, ajmo jedini.
0: Evo je, stižem.

mi ne gre da usnu, poljubi ja sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako us.

0: ti koji su izučeni i educirani kako pomoć prijatelju ili kolegi u nevolji, ili ih barem uputiti na one prve radnje koje bi im mogli pomoći. Kažem, seminar je izuzetno dobro osmišljen, imamo samo riječi pohvale od pomoraca na način organizacije.
1: Evo za kraj samo možda, što biste rekli, koji su nekako najčešći problemi na kruzerima?
0: Trenutno s čime se ja najviše susrećem pri radu s problema pomoraca su to unfair dismissal, ili znači ne fair otkaz ugovora o radu. Naravno, može pomorac biti u određenom trenutku kriv za neku akciju, ali se mora se kompletna procedura otkaza provesti sukladno kolektivnom ugovoru i međunarodnim konvencijama, a ne samo onako da kažem, što se vrlo često događa, samo daju karte i
1: idi doma.
0: Praktički ga potjeraju doma, da. Znači, mi tražimo da se kompletan proces odradi pravilno. Znači, imam dosta tih dismisala, odnosno otkaza ugovora o radu radi nekakvog, ajmo reći, lošeg ponašanja.
1: Eto, poštovano slušateljstvo, sugovornik mi je bio gospodin Romano Perić, naš Dubrovnik. Perić, hvala vam lijepo, laka noć i dobar posao vama i vašim kolegama.
0: Hvala vama i lijep pozdrav do novog slušanja.

krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta

0: Nije temeljito lakiramo, farbamo, popravljamo brod što se tiče vanštine. Jer to drvo, onaj koji se zna o brodovima, zna da drvo zahtjeva stalnu njegu. A onda još tu je motor, to svima je problema s tim brodskim motorima. Tu su već, tu su dodatne još priče, ali sa svakodnevnim popravcima, ali na neki način mi to volimo i dok volimo ćemo držati taj brod i urađivat ćemo ga najbolje što možemo. I da, i svako toliko izlazimo s njim, tako da...
1: Ja više, on manje.
0: Da, ja, ona više, ja manje, ali izlazimo.
2: Samostalno.
1: I sama otiđem, da. I... Idem i preko Kvarnera, sjeverni Jadran sam prošla. Uglavnom, mama se boji, pa s njom eventualno do prve vale. A s tatom sam mislila otići ove godine preko Kvarnera malo, međutim nismo uspjeli popraviti barku. On je izrazio želju, pa sam rekla, ajde idemo par dana, uzmemo djecu i idemo nas par.
2: Strahulj je zgodno ime, da brod ipak dobije ime Toni.
1: E, to je dobra ideja, da.
0: Da, slažem se.
1: No, Toni.

0: A sad do Zadra, na zadarsku Čakulu. Gordan Kurtović sigurno ima nekog sugovornika. Idemo otkriti zajedno tko je to.
1: E da, nije samo Zadar okružen sa tri strane morem. Govorim o gradu Zadru. Govorim o gradu Zadru, neki ga nazivaju poluotok, iako dobro, on je poluotok, ali on je prvenstveno grad. Preko mosta je to već nešto drugo. Idemo do Arbanasa i Arbanasi također su okruženi sa tri strane morem. U mojoj mladosti bilo je more, ovo, sa sjeveroistočne strane bilo je, a skoro do kolodvora željezničkoga. No dobro, život čini svoje, nismo došli zbog toga. Došli smo za neke druge stvari. Naime, uvijek me zanimalo koliko je iz Arbanasa, koliko je ljudi krenuo na more, među ribare, među pomorce, a tu su sa svih strana. Evo, moj dragi prijatelj, stvarno dragi prijatelj i generacija, godišnjaci, Nilo Karus, mi ga zovemo Fioro, stvarno relativno malo je ljudi iz Arbanasa, ima profesora, ima novinara, ima pjevača, ima sportaša, ima političara,
2: ne.
1: Ali pomora sam čini se da malo ima.
2: A malo je ništa. Malo je ništa. Možda u sada novije vrijeme ima, da. Ima nešto, ali onda je možda bilo dva, tri Nikolića.
1: Da.
2: Među njima sam bio i ja, jer tako je trebilo da sam, eto.
1: Ne, stari moj, nije trebilo, nego tvoj čača i moj čača su bile vrlo pametni ljudi. Jer su znali, ako završiš pomoću školu,
2: da možeš.
1: Imaš sigurni posao, tako imaš je. Možda stan za koju godinu. Ja mene posao u tehničku. I reka je, sinko, nakon tehničke imaš posao u Bagatu, tako Kidriću, di hoćeš posao. Stan, dakle, nije to bilo uzalud. Mi generacija 50. smo negdje sredinom 60. se upisali, ja u tehničkoj, rekao sam, a ti u pomorskoj, tako? Ali nisi bio nekako predodređen za te strukovne.
2: Baš za te strukovne, premda dosta od toga mi je kasno pomoglo u, recimo, mojom zvanju. A ovo išao sam zato što su, eto, nije bilo do duše i ja sam ih htio u tehničku.
1: Da.
2: Međutim, tamo su bile neki profesori koji zbog mojih ocjena iz osnovne škole ili je nešto drugo bilo, a zna se kako je bilo i sve tako, nisu me htjeli primiti i onda sam se ja prebacio u pomorsku školu.
1: Da, ali ti si meni i mojoj ekipi, Lincu, recimo, dragom pokojnom Lincu, pomagao si, bio si dobar crtač. Znam da kad smo krivotvorili ulaznice Zadar Simental, košarkaška utakmica, da si napravio tako fenomenalne ulaznice da oni na vratima nisu prepoznali.
2: Ma lako to, nego što smo, mi smo

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.